kandola ngaleba tu korba ngayo go tu korba nora ngalego parna yaral yapo parna yaral karangara nora ngalego australia pedago korela kandola kena kandola tu korba dolgo yengago tu korba parna yaral mula pa toma wadala